Ганди є жеске помодарке. А шта ви мислите, шта є то мода, і за што люди носе панталоне, а своє криве ноге да сакрію, кад'єдан им